0: AT&T.com/WhatsApp.
1: ¿Cansado de que tu internet baje de velocidad? Con el internet de AT&T Fiber obtienes velocidades consistentemente rápidas incluso durante las horas pico. Eso significa que todos en tu hogar pueden mantenerse conectados y disfrutar de videollamadas, streaming de películas, videojuegos, clases en línea, reuniones de trabajo, todo sin perder el ritmo. No te conformes con un internet lento. Obtén AT&T Fiber internet ilimitado para que puedas mantenerte conectado a las cosas que más importan hasta cuando todos están en línea. Pudiera requerir el servicio de cobertura Wi-Fi extendida. Disponibilidad limitada. Visita att.com/internet para más información.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
0: Comuníquese con Tax Relief Helpers para obtener detalles y restricciones. Atención a cualquiera que le deba dinero al IRS. El IRS ha reiniciado acciones de ejecución agresivas contra los contribuyentes que deben impuestos atrasados. Si debe $10,000 o más, debe escuchar esto porque se ha establecido un número gratuito especial para que pueda detener las multas, evitar gravámenes u otras medidas hostiles por parte del IRS. Llame a Tax Relief Helpers ahora mismo al 800-807-4013.
3: Me atrasé en mis impuestos y debía $48,000. Llamé y me redujeron la factura a solo $3,500.
0: Llame al 800-807-4013 ahora mismo, antes de que el IRS haga cumplir gravámenes u otras medidas agresivas. La llamada y la consulta son absolutamente gratis. Llame ahora. Llame al 800-807-4013. 800-807-4013. 800-807-4013.
4: ¿Cansado de una piscina pequeña? ¿De las mismas rutinas con los mismos resultados? Este verano, sumérgete en Western Technical College. Tenemos entrenamiento interactivo, posibilidad de carreras profesionales y las habilidades de destacar en el mercado laboral. Atrévete a nadar contra la corriente y empieza a amar lo que haces. Es tu futuro. Es momento de tomar acción. Visita westerntech.edu e inscríbete hoy. Don't give up. Rise up at Western Tech College for the real world.
5: La legendaria, la KBNA, El Paso, Ciudad Juárez, Las Cruces, Bien Buena, 97.5.

0: Idea Public Schools y preparamos a los estudiantes en su camino hacia y durante la universidad. Con casi el 100% de nuestros graduados asistiendo a la universidad y más del 70% siendo estudiantes de primera generación, podemos hacer realidad el sueño de tu hijo de ir a la universidad. La inscripción es gratuita y accesible para todos, con escuelas cerca de ti. Los futuros brillantes comienzan en Idea. Aplica ya en ideapublicschools.org.
1: Con Remitly, cada envío tiene una historia.
2: Mi tía necesita una medicina para los nervios y le mandé Biyuyu facilito con Remitly. Directo por WhatsApp, sin bajar otra app. Hice el envío ahí mismo y eso, hasta a mí me calmó los nervios.
1: Enviar dinero con Remitly por WhatsApp es tan fácil como mandar un chat a un amigo. Solo entra a remitly.com/WhatsApp, da clic al botón y empieza un chat. Ahí puedes registrarte, checar cargos, hacer tu envío y recibir atención al cliente 24/7 en español. Y lo mejor, tu dinero llega en el tiempo prometido. Te devolvemos los cargos. Empieza hoy en remitly.com/WhatsApp.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: El Paso vibrará al son de los violines. María Chazo Tour, celebrando al grito de ¡Viva México!
5: Buenas noches, señorita.
4: Los íconos Mariachi Vargas de Tecalitlán y Mariachi Nuevo Tecalitlán. María Chazo Tour. Viernes 2 de octubre, The Plaza Theater. Disfruta una noche llena de orgullo y pasión. María Chazo Tour. Boletos ya a la venta en Ticketmaster.
6: ¿Cansado de una piscina pequeña? ¿De las mismas rutinas con los mismos resultados? Este verano, sumérgete en Western Technical College. Tenemos entrenamiento interactivo, posibilidad de carreras profesionales y las habilidades de destacar en el mercado laboral. Atrévete a nadar contra la corriente y empieza a amar lo que haces. Es tu futuro. Es momento de tomar acción. Visita westerntech.edu e inscríbete hoy. Don't give up. Rise up at Western Tech College for the real world.
7: Desde lo más alto de la montaña Franklin.
8: ¿Ves las antenas arriba de la estrella de El Paso?
7: Ahí estamos. ¡Saludos! KBLA, El Paso. ¡Qué buena 97.5!